0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bons días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa, pois sí, xente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, e a verdade é que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A min creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente nese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que

0: realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo fermosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
1: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, polo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
0: Bueno, no, pero a ver, teño a sorte de ter un equipo, unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que terlo todo montado de maneira tal que si non estás, se pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
1: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas persoas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que institucionalizados.
0: A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleveñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
1: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pues está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir alguna o pospoñela por a chuvia o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
0: No, e despois sí, tamén ha sido moi gracioso porque ha habido funcións con a mitad do público no río.
1: Metendo os pés.
0: Nos sempre no festival temos mantas para cando fai frío, que hai que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre en Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios, que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadinhas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, isto pasámoslo unha hora máis tarde, isto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pois de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde ou por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que, por lógica, temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano, pero para nos en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nos non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa. Bueno, pues esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pues, nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguien pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
1: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
0: Bueno, a ver, agora o resto do verán, pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén.
1: Sí, claro.
0: Que a persoa que teña o número, pues, se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda, pues, xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro, pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano só le podemos hacer esto, para o ano facemos esto.
1: Entón,
0: bueno, eso xa pon a cabeza a facer cousas, non?
1: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
0: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite buscando algunha historia por ali.
1: bueno, contando contos, claro, porque con todo o que oímos todos os días se poden facer algúns importantes, Sole.
0: Sí,
1: como
0: sí,
1: unha
0: sí,
1: pequena sí, Sole que sí. Felloza que estaba todo o día buscando datos aí no baúl da súa avoa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
0: Moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para a xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio. E eso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
1: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Eres como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
0: Sí. Pues sí.
1: Totalmente. Unha aperta, grazas.
0: Outra para ti, grazas.
1: Ata sempre.
0: Chao.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
0: Gavis, en confianza.
4: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Estamos a las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camino, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos durante xa ben sábado ou domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, e con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entón, bueno, pois unha das cousas que van quedar complicadas, non? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pois se vais a facer pois unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pois é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca chove, pois tocará, se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar. Ya sabes que tenes 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, comese ben, bebese ben, que máis podes querer, ¿no? para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña, é gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse. Miño, ao final, é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, pon, ¿no?

0: Exactamente, a verdade que foi unha das cousas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, poden ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa entre outros, eu creo que tamén ten, sí, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai estar, eu creo que vai estar moi chulo, e nada, que agardo de verdade que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cousas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
1: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros, ademais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é maxia pura.
0: Pues fíjate, foi fai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo e dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no, eu a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, e máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixen, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas e cartas, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, máis empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pois é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
1: Pues bueno, sí, pues ahí están. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa que agora mesmo...
0: Ainda nos queda, os he hecho contar daqui aos xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión e desexando que chegue xa o día.
1: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
0: Sí, sí, cada edición, con vos ese primeiro día.
1: Hai moitísima xente, pois a ver onde aparcamos, hai cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén pois de institucional, etcétera,
0: sí,
1: etcétera.
0: Totalmente.
1: E eso quere decir que efectivamente pois que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
0: O gallá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. eu nunca tal vin, eh? O sea, digo yo en serio que estuve nos dous sí. últimos anos nesta feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois pues isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas que fai tamén pues un programa increíble que neste caso tuvo a Pedro Feijó, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
1: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, si pode ir a todo, mellor.
0: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres pola tarde xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
1: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
0: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, xa sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
1: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
0: Gracias a vos.
1: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Moi ben, pois pues, alo.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pues un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pues encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidade. É un bo motivo para celebrar, eso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, un pombal tradicional, que es una belleza, ¿no?
1: Pues sí, quedó muy bien, muy bonito, y a casa también una casa de labranza, como dices. Una casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestos últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo. E tamén abertos a súas propostas, ¿no? As necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espíritu, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en sí Silleda, ¿verdad? De la localización del Palomar es Silleda.
1: Está ubicado en una aldea pequeña, en Sestelo, en un concello de Silleda, donde tenemos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que desde un lugar pequeño, desde accións muy locales, también podemos tener una repercusión que transforme o entorno, que transforme a ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no? Conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con isto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai, penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, no tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? De conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, candeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á casa de El Palomar, en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio, de como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Uh-huh. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Uh-huh. Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai máis que temos de como é ese Palomar, é unha auténtica preciosidade, ¿eh?
1: Bueno, pensamos que que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha, que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. Seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés ou de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cale a percepción, Olga, porque en tempos de pandemia pues, había así como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que uh-huh. como se vivía aí, porque non se pasaban pues, as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en uh-huh. círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende vos o traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Si que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan

0: La xente decía que como se vivía aí porque non se pasaban pois as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? E parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende vos o traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente entón, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. E agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode ou que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, hai iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pois a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, non? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
1: Estupendo. Iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Después de Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué nos agarda para las vindeiras horas, no que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en ser unha tarde bastante tranquila no meteorolóxico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo o sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos, pola contra, pois máis nubes no leste nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empece a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto, ainda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón, que pode ser algo máis intenso, pois en puntos da Terra Chá, da Mariña, da Montaña de Lugo, aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Polo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, aínda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, A Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona da Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentre teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércoles, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Polo demais, pois vai a ser un día bastante parecido hoxe tamén en temperaturas.
0: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarda para esta semana?
1: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Sobre todo, destacamos o xoves, o día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, sabedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero o xoves pola tarde, pois sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un poquinho anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un poquinho de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e, polo tanto, tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
0: Bueno, en así as tormentas este verán está sendo protagonista.
1: Están peleonas, sí, efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
0: Pois seguiremos moi pendientes. De momento, para os que lles guste a praia, hoxe pola tarde quizáis e mañá tamén pola tarde poden aproveitarla.
1: Sí, as tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
0: Pois con isto nos quedamos, María. Moitísimas grazas, unha aperta e a disfrutar do que queda de tarde.
1: Graciñas, igualmente, chao.
0: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título, Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí, por Galicia, el viernes pasado en A Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Muy bien, muy bien.
1: Alégrame moito, me alégrame. Bueno, e ti de que tes ganas hoxe? Que te apetece escoitar?
2: Vamos a ver, a ver se me encontrares. Tes algo de Nando Mora?
1: Nando Mora. Pois digo, che, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, senón cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pois así, dale, como me dís, Nando Mora, non?
2: Sí, pois é, sí.
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta. No, que culpa tengo de quererte tanto? E así, salenme vídeos en YouTube. Ten vídeos en YouTube. É un cantante
2: que
1: sube vídeos en directo en YouTube, actuacións e tal.
2: Fui donde encontrei eu.
1: Claro. Pero, en cambio, logo pon Fernando Mora. Sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo, en algúns pon Fernando Mora.
1: Sí, é verdad. Pero non, isto como disco non. E ten actuacións en directo, sabes? Pero que son cancións en disco para poñer na radio non. Están en YouTube, sí, pero aquí non.
2: Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito. Entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos a ser.
1: O que pasa, que podemos facer, se te gusta, porque a mí sale aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz. Canta cancións de outros cantantes. É culpa tengo de quererte tanto.
2: No. Entonces,
1: pero digo, que canción che gusta del? Como se chama a canción?
2: A mí unha canción, El Duende de Granada.
1: Claro, esa canción será propia del ou será de outro?
2: Pues non sei, pero eu penso que che del, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de outros, poñecha de outro, me
2: parece. No, eu creo que é del.
1: Que del, pode ser, claro. Sí. Bueno, pois pues cambiamos.
2: É moi bonita. Bueno, pois pues antes vamos cambiar por satélites. Mira que rápido. Fomos a Andalucía e xa vimos
1: para... pa aquí, veña. Xa están preparados os satélites.
2: Bueno, pues penso que non saleu o mes de pasodobles, entón vamos poñer esa.
1: Veña, pues poñemos esa.
2: Vamos poñer a Mari Carmen,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben, moi ben.
2: Bueno, pois pues en primeiro lugar vai aquí pa Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai pa Carmiña de José de Ordes, e pa Mari Carmen de Valdudiño, e pa todas as Carmens, porque son moitas aí a nombrar, pa todas as Carmens. E despois vai pa Miranda, e Abel de Foz con un pouquinho de retraso, pero bueno, vai pa ele tamén. E aquí pa outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita Radio Voz de vez en cando, se hoxe está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai pa ela tamén. Pa ti, pai pa túa compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros que tamén,
1: tamén.
2: Teña amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu
2: día. Sí, non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén para xente do mar. Poñemos este mes de pasadores dos satélites. Vale, Fernando, moitos micros.
2: Vale, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.

0: momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la Caridad, en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, sempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos Corazón Viajero, e ti eres un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Un alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto, corazón viaxeiro, si alma libre xa... Bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre, cando estou no Porriño son alma atada. Alma libre.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para
1: Cantabria? Vou cara a Santander, Santander capital.
0: Moi ben, moi ben. Bueno,
1: hasta Luarca ainda vos escoito, despois de Luarca para lá xa non.
0: Xa menos, pero bueno, ata Luarca escoítase ben, é verdade, que moita xente dai sí. Que da zona de Asturias, colliche niebla no fiouco.
1: No había niebla, estaba así como nublado, está se ben, boa temperatura, 22, 23. No fiouco marcaba un poquinho menos, 18, 19. Pero bueno, ben, está así nublado. Non,
0: bueno, mellor.
1: Non chove nin...
0: Porque... Eu pasei por aí a fin de semana. Madre mía, que neboa. Que un suplicio, é un suplicio.
1: Sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí o domingo de viaxe e pasei por aí. Efectivamente. Cando eu pasei no fiouco non había niebla. Era un compañero que vive detrás, despois xa topou. Choveume por aquí a Nascos, despois cheguei a Santander. Normalmente, cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, nos
0: claro,
1: temos unha vida moi sedentaria. E baixei medio camión, e puxe unhas zapatillas. Isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer ropa, etc. Entón, e iba a ir a andar, pero iso empezou a tronar, e dixía, espera, igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero, dixía, vou a poder tú ben.
0: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, es tremendo.
1: Sí, xa che li palí en Santander, que non po o mismo sitio para onde vou hoxe.
0: Mira, bueno, pero...
1: caeu unha descarga de agua, poa. En un Porriño que facía falta.
0: Que chovera, non?
1: Facía falta que caíra. Sí, en un Porriño que daba chuvia... bueno, dixe unha muller o domingo, non? Dice que daba algo de chuvia para mañá, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non caiu nada.
0: Sigues nada. Hai que regar e regar. A auga non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
1: Xa. Fai falta.
0: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco. Cando cae así en algúns puntos unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo, cunhas bolas de 5 centímetros, pero cousa lóxica non hai moita. Pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
1: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera. Pasamos do inverno a...
0: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada. É verdade, é calor, luz, tremendo. Calor tremendo, sí.
1: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno. Sí, choveu moito no inverno. Paran dos meses de chover, é moito tempo.
0: Sí que é verdade. Bueno, pois, mentre...
1: Non vai botar todo para chover, pero de vez en cando
0: caiga algo, sí, home, sí, que eso é o lógico típico aquí. Mira, mentre nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos a poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi... Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperamoste. Contame.
1: Sí, pasei un túnel de Navia.
0: Vale.
1: The Night White Satin. Dos Modi Blues, creo que é, ¿no?
0: Ah, Noches de Blanco Satén.
1: Correcto.
0: Moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
1: Pois, para empezar a miña señora Isabel, que estará lá polo Porriño. A toda a xente de Radio Voz, o que lle guste a música de los Modi Blues.
0: Veña, pois imos recordala e gracias por levarnos contigo de viaxe, vale, Santi?
1: De nada, sinto moito que dentro de pouco xa non te vou poder escoitar.
0: Bueno, a través de internet, de aplicación, si pos no móvil, podes escoitar.
1: Sí, xa sei.
0: Claro, esa é outra opción.
1: Pois nada, Susana, un saludo e...
0: E boa viaxe, vale.
1: Gracias.
0: Unha aperta, Santi. Gracias por chamarnos. Sí. Chao.
1: Igual, cuidarvos.
0: Hasta luego.

0: Llegamos a las 7:01 y en Ourense tenemos a Visperina. Hola, Visperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco, porque...
0: Ay, sí.
1: Fresco pouco, pero bueno.
0: Bueno, un pouquiño máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí,
0: bueno.
1: Hoxe parece que está un pouquinho así nublado e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí,
1: bueno.
0: Falta fai. E que canción queres hoxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pues mira, unha calquera, pero vou a puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar. Pa miña
0: sí.
1: Filla Elena. Ahora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carme, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense que se chama Mari Carme Pateiro. E a outra prima, Mari Carme Cazoleta. Vale. E pa todas as Mari Carmes, e pa meu marido, e pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa, xa ben mellor.
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben, moi ben. Pois pa el tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz ainda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gusta a festa.
0: Home, que a festa tenos que nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: importante da vida. Claro que sí,
1: claro
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo.
1: Bueno,
0: pois para
1: pues
0: él tamén.
1: Sí. Pois pues a ver.
0: Pois poñémola para él tamén, vale? Disfrutámosla todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Visperina. Até outro día.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidi implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
4: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio.

0: Boas tardes, poñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.